0: what you're doing? Rock and roll. To ti je kidu van. Se vas da ovoga kelješ kimanit. A ovo? Ovo ti je u ecstasy. To ti je kijandol. Se vas da da snagu. Voga plesat i skakat kiška konja cili dan.
1: Daj nedljo 2-3 da njivo kopan.

me, dušu kužim sve, strpi se, sad će sve. Idemo odavde, još za sada niko bolje da ne zna za nas. Kad odsvira zadnje, uzmi jaknu, nestani za čas, ja ću odmah iza tebe. Stiću te već do dole, onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole. Vodim te gdje god, nije bitno, budi tu, ma 100% nakon ove stvari samo nestaću. I niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas. Izaći ću van odmah sa tobom, zagrli treć na glas,